0: 是山东好品山东。
1: 日本陆上自卫队于八号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行东方之盾联合训练。其中9月17号起，日美澳三国将在鹿儿岛县陆屋航空基地开展使用美军低风和海马斯系统的反舰作战训练。
2: 新系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署，会加剧地区紧张和不信任。
3: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあそういう問題があるんじゃないかなというふうに思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうですね。
4: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
3: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを明確に壊そうとしているわけですよね。で近隣の諸国はいよいよ日本がね憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうということになると思うんですよね。
4: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
3: 歴史っていうことが今若い人もそれからシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な、歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に

0: 有能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して、直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうんですね。
1: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
0: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを明確に壊そうとしているわけですよね。で、近隣の諸国はいよいよ日本がね、憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうっていうことになると思うんですよね。
1: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足。如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
2: FM102.7内江交通广播提醒您，现在是北京时间7:30。
3: 树影晃来晃去，盯着风扇发呆，总觉得自己能控制风的方向，收音机里却传来断断续续的老歌。
4: 夏天夏天悄悄过去，留下小秘密。
3: FM102.7 内江交通广播，哪怕是最后一个夏天，也要陪你一起度过。